Yan zasang tivi tokonama tena namba su shuni mum ta ta lama kabzong chikalang vi tenlen sekunuga malanda lasan roshe.

ya ya tamil tsilji jodun ngarir chong ya khwardna lotang ngarir la ya khwa manjir ja tsa asya kar ngari te ya tel don chok ngi drwa chi ni